Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Čačan oni riči, što mi uvijek govorija Čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: roštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova 22.
1: Na super frekvencijama 24 sata s vama. Super, jednostavno, Super Radio.

gotovo će razveseliti sve žene koje vole modu i imaju stila. Pozivamo vas ove subote od 9 do 13 sati na modni susret i ugodno druženje u trgovinu Dresa. Po čemu se radi? Biće ekskluzivno predstavljanje nove kolekcije poznate dizajnerice Ane Kraš. Pa evo, dođite, isprobajte i pronađite svoj novi omiljeni komad. Znači, trgovina Dress Up, subota od 9 do 13 sati.

Amo najbolji se oglašavaju na najslušanijem radiju. Vaša reklama na Super radiju i na Super portalu je pun pogodak. Mi imamo ideju. Mi imamo ideju i kreativu. A vi dobivate put do vaših usluga i proizvoda. Nazovite naš marketing na 043-222-522 ili nam se javite na marketing@superradio.hr.

samo kratka obavijest. Jučer je izgubljen fascikl sa dokumentima Erste i kovanice banke na relaciji Korzo Bjelovar restoran Golub. Pa evo, ukoliko ste pronašli te dokumente, molimo da pronađeno odnesete u Erste banku ili nazovete broj 095 900 5813. 095 900 5813.

dragi Anja i Ognjen. Od srca vam želim sve najljepše u životu, da vas sreća i ljubav prate na svakom koraku. Želim vam Željka.

Draga moja Anja, jedva čekam stati iza tebe na tvoj najvažniji dan, a isto tako biti tu uz tebe ostatak života. Volite kuma, Mirta.

Dragi naši Ognjena i Anja, želimo da vam dan vjenčanja bude najsretniji dan i najljepši početak vašeg bračnog života. Od Luke i Mirte.

Draga moja Anja, sretna sam što si baš mene odabrala za svoju kumu. Želim ti da zaboraviš na sve stresove i uživaš u najljepšem danu. Mirta.

Dragi naši Ognjena i Anja, želimo da vam dan vjenčanja bude najsretniji dan i najljepši početak vašeg bračnog života. Od Luke i Mirte.